Raman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semang dua ye nandu YFM Bidayah gerak bisama.